0: メッセージカーコバ。What? Mi kago kuri kame. Mi kong kame. Jana. Jana. Jana.
1: Labbasa. Labbasa. Alu neka nimmana. Labbasa. Labbasa. Alu neka nimmana.
0: Jana. Shh. Jana, bala bala.
1: Ya maduku bala mis.
0: Jana.
1: Lab lab lab. Mada mada. Vara vara bali be uleti aslum biduus kolo mihe mi vani. Biduus sama dahuri. Shh. Maduku bala maduku. Eka muku. Lab mada mani mada ana.
0: Jana.
1: Ali bosse guli. Mish coach ke tiha bharati ke ani kene vi
0: bala bala myung etche
1: coach ta dakka bala ha tiar mende myung ke photo enno iye mendro khandiya thando ti sale ke photo
0: mi photo sale ve gine noone mi dekki ki photo ge tiri ge tyo message kiya bala
1: gine diye bala Tiada demi hunge, mi foto fara riti. Ahare mi wisnani mi foto miskaage, firimiha hamada fonuang. Ahanne yaging, ene abis mi foto fara riti wanekan. Ekamaku ahare mi foto hamada fonuang benu nun nama. Jeheni ekamuge agu ahanna deh. Hama emme lakkai ellakka rufiya hama jassala fa message kolla mik mik kaaku ellakkai ellakka rufiya kontak hodaani mish mik kaaku ta kufata kamemmi
0: ana kene tenge ene jana ana ka neenge kaaku kame मी अने कजाना के रट्टे सेता जाना कुरा सामास आये तमी प्लीज जाना
1: नूने के
0: रंगला पुणे मी जाना के कमेता यो नुआने जाना अन वारा बिरु करने ये बा अरे पुणे बाला जाना
1: अरे नूने के मिस मोया भी इता आरे नारे की कुरन तमी का हल कमेक कुरन भी Dem buna, ari buna aku tengah dah. Ti nombor gula, gula apa lah?
0: Ani kikuna tu gula ni, ani nu gula ana, jana gula apa wah kedak kabala?
1: Bila miska akan nu miska ke phone akan